onega, pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto. Nema noćas

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Marija Brgudac i Anica Ružić će jutro zakantati za vas unu dobru staru Oj Tonina. To bi reći da gremo u Kaštelir.

0: Biću kratak u današnjoj najavi još jednega Istrafona. Po zadnji put gremo u našu dragu Grimaldu na manifestaciju Supci pod Mavricu.
1: Istrafon.
2: Sada dolaze Luka Glavaš i Martin Rudan. Luka ima 19 godina i svira roženice, a dolazi iz Barbana. Martin ima 18 godina, dolazi iz Cera i svira harmoniku. Zajedno će nam odsvirati jedan balun.

Bravo Rafael. Sada dolazi Matej Jakše iz Boruta, ima 13 godina i odsvirat će pjesmu Primorska poneštrica.

Hvala Matej. Sljedeći nam dolazi Matija Škrinjar iz Boruta. Ima 15 godina, a svira 8 godina. Ovo mu je peta Mavrica po redu, a danas će nam izvesti polku.

Peti. Ovo je bio 50. nastup po redu i polako se bližimo kraju. Sljedeći je Toni Ermaniš iz Kijeke, ima 20 godina, a harmoniku svira od svoje 10. i ovo mu je već 9. mavrica. Danas će odsvirati Madaj obuci levisice.

Sljedeći dan dolazi Stefan Černeka iz Sovinjaka. Ima 16 godina, a svira 8 godina. Ovo mu je četvrta mavrica po redu i danas je nam izvesti Marija Ćakulona.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Prvo svega, jedan lip pozdrav svi našim dragim slušateljima, nekako ki nas slušaju iz nedilje u nedilju i to sad moram reći slobodno već priko 20 lit. Danas ćemo ih pozdraviti tu iz rodnega mista, iz rodne hiže, moga današnjega sugovornika, a on je Mario Matohanac. Mario, prvo svega, jedan lipan pozdrav i drago mi je da smo se našli tu, evo ovoj predivnoj Konobiću reći.
2: Hvala lijepo i vama što ste me pozvali da vam jedan dio svog života dijelim i sa nekim drugim slušalcima koji vas slušaju svakom nedjeljom.
1: Teško ili nemoguće je u po ure povidati o cija ne, život jer vaš ne, život ne, je ne. Dug, ali Mario, gremo se samo za sam početak mrvicu domisliti naših evo, Matohanci od jedan put prije 70-ak, 80-ak let i danas.
2: Pa čujte, u Matohanci je bilo oko 200 stanovnika, kasnije je počeo prije rata i to za vrijeme rata, neimaština je bila velika, velika neimaština, ali mi smo ostali bez majke, petero djece ostalo u kući, kad su oca nam ubili 44. Znamo kamo je završavaju tada ljudi, nas je ostalo 4 u hiži, 2 sestre i 2 brata.
1: To moramo reći da je jedna tragedija u stvari. Jedna i da nas i nikada je ostati bez oca.
2: Znate, ja vam kažem, da je bio miš u hiži i bio krepao od glada. A mi smo još živi. Ja, nažalost, samo sam ja ostao, jer svi su već pošli. Evo, to je bilo taj drama mog života i put težak, ali uspješan.
1: Želite reći da ste provali i gladi?
2: Jako. Znalo je proći po par dana da nisam imao šta jesti. Samo to vam mogu reći. I ja samo jedan detalj ću vam reći, jer neću više. Ljudi koji su tada nešto imali, sam bio na užini kod njih, njegova žena me zvala. Kaže, Mario, si lačan, jako sam rekao, teta Marija, sam lačan, prhova je bila. Gori, na tjedan pijat maneštre. I mi je dala, kaže, pojedi brzo, jer kad dojde zvan doma, ne bi rada. I sam uzela taj pijat, sam ga vrlo pre sebe i je došla zvan prvog vremena. I reka, ča delaš ti mali to te? Kaže, zvane sam odala pijat, ma nešto dite, je lačno. Kaže, vrži ti pijat, ja tako i tako ću umriti. I sam mora puštiti pijat i pojići ja. I još jedno ću reći, više neću. Kuhu se kumpir za prase tu u Matohanci. I sam uzela jedan krumpir. Je došla tetana kancelirova. Kaže, ča si uzela mali? Sa rekao, tetana sam si uzela jedan krumpir sa lačom. Govori, ti krumpir za prase, ne za tebe. Evo, tako. Sad možete vi zamisliti kako je bilo.
1: Mario, koliko ta siromaština, ta bijeda, to ostati bez oca, neimaština, u stvari utječe pokle na život čovjeka i koliko u stvari evo, to te učini, u stvari da je očvrsneš na neki način, to nije niti toliko loše, ajde.
2: Ne, jest, to je jako teško, ali to teško je na tebi daje snagu da se moraš boriti i da ništa ti ni posle u životu teško. Tako da sam prošao sve to, zahvaljujući ovom što sam do sada rekao.
1: To je bilo ono prvo vrijeme, kad je počelo recimo vami hoditi ipak mrvicu, barem evo na bolje?
2: Da, ja sam, ću vam reći, jesam opazio na poljoprivrednu školu. Ali tamo je bilo isto se jelo ripa za doručak, ručak i večera. Radili smo cijeli dan na poljoprivredi, jer se je ekonomska škola. Nakon godinu dana sam rekao, Mario, to te nema šta tražiti i sam se vratio u Matohanci. Jer mi je trebalo komad kruha. Kad sam se vratio u Matohanci, sam pošao u tvornicu Hana Rovinj izučiti zanat za tokara. I tada je donekle je počelo malo bolje biti. Malo bolje.
1: Nije bilo glada?
2: Ne, nije bilo glada. Nije bilo glada jer sam se hranio u domu staraca. 3 godine. Zato nije bilo glada. Ja da nije bilo da nisam dobio domu staraca, bi bio gladan. Ja sam bio 3 dana u Rovinju, nisam jeo. Kad sam pošao kod predsjednika općine Milan Iskra, kad sam mu rekao, ja to, kaže, šta biš? Sam rekao, ja bi da mi date jesti. Kaže, ti si sin neprijatelja. Nemamo šta razgovarati. I ja sam pošao van s kancelarije. Drugi dan opet sam došao. Kaže, šta si došao? Sam rekao, gladan sam. Kaže, ba ćemo policiju. Sam rekao, hvala Bogu, ćete mi reći u zatvor, pa ćete mi dati isti. Ali isti ćete mi dati. I onda vidio da, sam rekao, ja ne grijem s kancelarije van. Onda je zvao direktora doma staraca i tamo sam pošao tamo. Kad biš ti i ja mali, nije bitno kad ću jesti. Samo dajte mi jesti. I onda je zvao direktora i kaže, ćeš u domu staraca, ćeš tamo moći jesti. Meni je to dosta. I onda kad smo mi to riješili, onda smo mi riješili sobu Monte Albano, bez broja, dali smo jedan železni krevet, bez ičega, i na tome sam, tamo sam jeo, ali spavao sam u Monte Albano.
1: U ovih prvih par minuti rekli ste nam nevjerovatne stvari, je. To ni za vjerovati. To ne bi neki vjerova. Dobro, je tokova situacija bila i s drugima ili su ipak oni bili malo bolje?
2: Ne. To, mi smo bili, ja mi, možda još i neko, ali ja bih rada da nije niko prošao ono što sam ja prošao. Ni najveće neprijatelje. Znate. Jer je bilo poniženje, bilo je svega. Svega je bilo. I kad sam to došao u dom staraca, meni je sve, makar nisam bio gladan. Nisam bio gladan, ali sam bio bus.
1: Dobro, zašto su Juštu toliko imali onda kontra vas?
2: Ne znam, jer zato su Novosa ubili. Partizani su ubili i normalno su bili djeca neprijatelja. Zato je to sve se lomilo na nama. Imali smo jednu kravu na pola, tada je tako bilo. Kad je došlo oslobođenje, ćemo reći, su došli za kravu, da ne bi imali nikom, ni malo mlijeka ili tako, jer smo bili djeca neprijatelja. Evo.
1: Uglavnom, sve se delalo samo da vas zataru.
2: Da. Sve. Kad su došli, popis stanovnika je bio i pitali su mog brata pokojnog, Jadre se zva, kaže, kako se ti zoveš? Kaže, Jurman Jadre. Ja, dobro. On kaže, si kršćen, si to. I onda pita mene, kaže, kako se ti zoveš? Ma to Hansa Mario. Kaže, kako? Brat je stariji, on zna bolje nego ti. Kaže, ja, on mora biti Jurman. Ma ja sam to Hansa, to su mi, moja mati moj, ta su mi dali. I to ime ga neće niko izbrisati, samo moja smrt će ga izbrisati. Tako da se razumimo. Kaže, jesi kršten? Jesam. Kaže, tako ono, ja sam rekao istinu. I tu je počelo potraje. Ramite. Tako da, nije bilo lijepo, ali što si rekao sam, ali to sam dobio snagu i čvrstinu da moram ići dalje i boriti se dalje. I jer danas sam tu sa 91. godini života.
1: Moramo priznati da još vajka, evo, lipo izgledate, rekli ste 91. Da. Lito života, još da. Vajka, osmih se ne skida z lica, evo, ne. Sve ono čaj grdo ili čajni kivčinja grdo ćemo, nećemo zaviti, ali ćemo pojiti, evo.
2: Svima opraštam. Nikome nisam ljut, niti da sam nervozni, ne daj Bože, nikome, ja ne znam nekome da želim zlo, ne mogu, jer on tako bi ga želio sebi, a ne njemu. Ja to ne mogu nikako prihvatiti.

0: mikrofonom poistri.
1: Mare, ono, prije ste mi rekli neku besedu, ja ću vas sad pitati, da, pa ćete mi sigurno tako i odgovoriti. Koliko čovjeku famej, kemo god, ali čovjeku je ogreo životu, u noć bi on stija?
2: Nije nemo. Ja uvijek kažem, ono što bi ja stija, i nisu svi brati. Realno je tako. Jer neki put svi bimo mi želi nešto više nego što nam treba i nego što moramo. I onda dođe do razočarenja. I onda dođe, svi su krivi, samo ti nisi kriv, a ti si kriv jer si planirao ono što ne moreš, ni imati, ni dati. Zato uvijek moraš imati granicu i za dati i za imati. I ako nemaš te granice, ne treba ti ni život. Jer u životu ne živi čovjek samo za sebe, nego i za društvo, i za prijatelje, i za okolicu. I ti tu moraš dati svoje mjesto imati, ali i drugima dati isto to mjesto što imaš i ti.
1: Evo. Dobro, neki put iznenade život možda, pa dobiješ i puno više nego što si mislili, Iska.
2: Da, ima i tih. Ima i toga. Ma ja baš u životu nisam to taj slučaj, i to ću vam reći. Ali su moje ruke, i ja uvijek kažem, uvijek sam potrebljava glavu i ruke. Ni samo ruke, ni samo glavu. Jer onda imate i donekle jedno malo pameti i ruke čvrste, onda morate sve napraviti u životu. Ali pošteno, uvijek pošteno. I uvijek kažem, jedan dan, ali živi pošteno.
1: Kako mi je rekla jedna osoba, sad neki dan je rekla, jako bitno u životu je imati doprtu ruku. Jer koja je doprta, moraš dati i moraš i uzeti.
2: Jest. Ja uvijek kažem, ne treba imati ni samo grablje, ni samo vile. Treba imati i grablje i vile. Znači, grablje uzimaš, ali vilama daješ. To moraš imati u životu. Ako imaš bilo šta samo, ne, morate biti. Uvijek moraš živjeti sa ljudima.
1: Prije ste rekli da nisu bili baš ništa naklonjeni vama, ti susedi, svi to skupa, da naši dan svi plaćamo, da su se ljudi kambjali, da su se skabili, da su sve huji. Evo, jedno vaše razmišljanje, ljudi nikada i danas. Da li smo stvarno sve huji ili je to bilo ovaj manje više tako isto?
2: Ma, znate, nisu sve huji. Bilo je, jer je bilo opšte neimaština i opšta bijeda. I normalno, kad je puno toga, je onda normalno da je tada bilo malo loše, ali je bilo familija koji su tada živjeli kao i danas svi živimo. A kako se danas žive, nikad se ni živilo, ni će se živiti. A šta ima, svega ima, jer to ljudi, niko nije, ja uvijek kažem, mi smo svi original. Ja sam jedan original, nikakav, ali sam originalan. Tako da, kopija, uvijek kažem, bolje biti original nikakav, nego perfektna kopija. Jer kopija nema vrijednost i nemate šta dati. E tako, a kad si original, onda daš dio sebe.
1: Dobro, možda neko ti mora biti neki uzor, mora ti, evo, pogledati, ugledati se na neki način u njega, na pozitivne ili na negativne stvari, ali imaj svoj put i...
2: Znate šta, ja uvijek kažem, gledaj ono što je pozitivno. Ono što je negativno, nemoj to gledati. Samo pozitivno. Jer ako ne gledaš samo pozitivno, jer mi smo samo ljudi sa svojim manama i vrlinama, onda samo njegovi vrline, mane, nemoj ih njegov, tako su negativ. Još ako je hraniš, onda dođe još negativne. Znači, uvijek pozitivno, pa da je najgore, uvijek misli na bolje. Jer ja kažem, proljeće je jedna cvjet, kad cveta, počne proljeće. I tako je kod nas u životu.
1: Kako smo pošli u filozofiju, u noć bi vas još svakako stija pitati, ali kod ti Justo Niki, Justo Smiron dela grdo, a ti se njemu učinija lipo. Ćeš mu reći, ćeš mu zamiriti, ćeš poju priko svega ili ipak to ima neke svoje granice?
2: Ne, nikad neću poći mu zamiriti, nikad nemo, nikada. To malo ma sigurno, to ne mogu. Nema to u sebi. Ja ne mogu sebe mijenjati, moj karakter. I uvijek kažem, ti moraš meni učiniti zlo, ali ja tebi sigurno neću. Neću zamoliti Boga da i tebi bude dobro. Samo to vam mogu reći.
1: A dobro, Mario, ča po vam je onda to formira čovjeka? Da bude to kov ili no kov, malo bolji, malo huji, neću reći nikakov. Je to odgoj, je to rođenje, ti geni, ča?
2: To je rođenje. Jer ja nisam mako da me uči i da mi daje upute. Cesta mi je dala upute. Znate, kad su me pitali ko te odgaja, ja sam rekao na Piljanu, a to vam je to. Kaže kad na Piljanu, jer tamo sam bio vitri, snijeg, zima, uvijek sam bio na Piljanu. Uvijek sam se mora boriti, i to je, ali bez obzira na sve, svima opraštam koji su, kao što sam vam prvo rekao, neka njim Bog da zdravlje i sreću i njima i svima oko njega. Ne mogu da ne mogu zamisliti da bi nekom poželio zlo. Ne, nikada.
1: Jedan put mi je dan rekao, isto sad se domislim već nekada kad govorimo o temu, je rekao, ako nisi bija siromah, ne moraš biti dobar čovjek. Ne. Koliko ima to istina?
2: Ima, jako velika istina, jako velika. Jer nikad ne smiješ zaboraviti od kuda si i šta si. Nikada. Jer ako počnete, znate, ja uvijek kažem, ako počneš letiti, ćeš pasti dole. Ali ako si uvijek na zemlji, nemaš kamo pasti, jer imaš noge. Ali ako letiš, ima šanse da padeš. Ono što padne, se razbiješ. Zato, ljudi, budemo dobri, pomorimo se. Jer dokle daješ, ja kažem, bogatstvo je dokle daješ. I dokle daješ, budi sretan. Jer malo daš, a on je, njemu si dao puno sreće i zadovoljstva. Dajmo to malo. Dajmo to malo i bit će i njemu i tebi dobro. Evo, to je moj životni put.
1: Sad ćemo samo tu filozofiju zaglavati pa gremo malo još na vaš životni put. Evo, 91 lito, rekli smo je tu. Mario, čaj je onda po vami najvažnije u životu? Delati, biti pošten, biti pravi.
2: Poštenje. Poštenje, pomoći, dokle god moraš i pošten. Samo to. Bez toga nema života, ja vam istinu kažem. Jer ne ste nikad mati strah da otvoriš u polno noći vrata, da će ti neko doći pa te, ne. Vrata mogu vaj otvoriti bilo kada. Bez straha i bez svega. A za to moraš biti pošten i radiš. Jer ja kažem, samo sa radom se može postići sve. Lopovlom ne možete ništa postići. Ništa. Samo doživotni zatvor. Ja kažem uvijek, a ja volim sunce. A u zatvoru nema sunce. Onda neću poj tamo.
1: Gremo sad pomalo evo na vaš radni put, na vašu karijeru, fosi par besid reći, moglo bi se sigurno puno o temu govoriti, ali emisija je toliko duga koliko je, u nona časa nikako najviše ponosan, evo kamo ste onda vi pomalo evo
2: pošli. Pa, šta, ja sam bio privatnik, 72. sam otvorio privatni ugostitelj, pansion u Rovinju, 72. Poslije toga, sve je išlo normalno, onda sam bio predsjednik udruženja obrtnika Rovinja 10 godina, pa sam osnivač obrtničke komore Istre, osnovala se u Rovinju, svečana skupština bila u Buzetu, jer nekad su bili udruženja Buzet, Pazin i Labin su bili u Rijeki, nisu pripadali Istri, iako su bili u Istri. I onda kad sam ja došao kao predsjednik to obrtnika Istre, ja sam rekao, čujte, ja morate pripadaju Istri. Kaže, ne može. Sam rekao, zašto ne? Kaže, pa mi, sam rekao, vi ste napravili financijski plan i onda kad biste ostali bez novaca. Ove godine sve ide vama, ali iduće prvi se mora prepisati u Istru i tako je bilo. Tako da, evo, to je jedan dio puta i onda potre sam bio dosta privatnik, sam radio puno po humanitarnoj isto organizaciji, kad je bilo 91. kad je bilo u Istri, znamo što je bili. Radio sam i dopremio sam, mogu me reći, ali ne ide oko vrijednosti, oko milijardu lira. Marak sam dopremio humanitarne pomoći. Ali niko to ne zna. Jer ja nisam radio za sebe. Sam radio za ljude. Znate, i kad su me pitali kad će mi oni to vratiti, sam rekao, znate kada? Kad budete neko doživa na vrata i pita vas komad kruha, dajte mu komad kruha. Tog momenta mi niste vratili ovo što ja radim za vas.
0: A jedne mi noći

0: s mikrofonom po Istri.
1: Mario, bizrste mi čovjek, pa vas moram pitati još jednu stvar. Evo, bili ste nikako i kao privatnik ste provali biti i deli ste i u društvenim djelatnostima i tako dalje. Evo, čaj je po vami jednostavnije, čaj je lakše, čaj je teže, di se čovjek ipak bolje foši osjeća ili ni svaki za sve? Da li je lakše, da skratim priču, pojeti tamo u kancelariju svaki dan 8 ur ili je lakše imati svoj privatan biznis? Di ćeš puno više zaraditi, ali...
2: Znate šta, privatni je bolje, jesi slobodan, nije za novac, to ću vam reći, ali ako danas ne moram ići raditi, ne idem, sam kući, ali kad sam u društvenom, ja moram svaki dan ići, tamo ja sam rekao, ako moram živjeti, svako jutro sirena me budi, sirena me na posao, sirena me pušti na marendu i sirena mi dade da moram pojeti doma, ja sam rekao, ja takav život neću, vrlo jednostavno.
1: Jedan naš Istrijan koji je po svitu, moram reći da je jako uspješan, je reka kad je Simon to zove doma i onda su mu rekli, reka da on je jedo zgušto na delo. Je reka u 5 uru jutro, kada zvoniš veljarin, to te ne more biti gušto.
2: Ne, evo to sam rekao ja isto, nema to, zato ja kažem sloboda, jer pazite, je sloboda, kad sam išao prije, kaže, e sad nećeš raditi, ne, ja sam rekao sad ću raditi prvo, više nego prvo. A zašto si poš? Zato, ali ima slobodu. Sloboda se ne može platiti. Znate, evo i kažem, za slobodu, ljubav i prijateljstvo nema novaca. Za to nema novaca. To možeš imati u duši, ali u džepu ne. Jer ono što je u džepu, prvo nestane. Jako brzo nestane. Ono što imaš u duši, ne nestaje dokle god ne te prenese tamo, dragom Bogu.
1: Mario, evo, to smo samo dotakli neke stvari, ali ono će mi stija čuti svakako, jer rekli smo da ste... Bar tako sam čuo, jedan svjetski putnik, evo.
2: Yes.
1: Da volite putovati dosta po svitu, pa evo malo o temu, evo, di ste bili, di vam se je najviše dojmilo?
2: Znate šta, obično tako rekao cijeli svijet. Jedino u Americi nisam bio, ali reći ću vam zašto. Jer idem u Ameriku, nema šta vidi, jer Amerika je mlađa od mene. U povijesti, u kulturi, u arhitekturi, u svemu. Ali tamo, kad bi došao u Ameriku, mi moram napraviti okvir i staviti dolar u taj okvir i svako jutro moram reći dobro jutro. I ja to nisam mogao. Inače, putovao sam svijetom, jako lijepo je, jer čovjek po svijetu nauči sve, ali gdje god sam bio, uvijek sam bio ono što jesam. Nikad nisam bio nešto drugo. Uvijek poštivo, svaku zemlju gdje sam došao, sam poštivao i ljude i pravila i sve, i kažem, to su njihovi običaji, ja poštivam, ja sam samo gost i kao gost mora se ponašati. To vam je svijeto pravilo kad putujete svijetom. Ne prodavati svoju filozofiju, nego prihvatiti njegovu. Ako vam nije dobro, kaže, imaš avion kartu, sjediš u avionu i vrati se doma.
1: I provati ništa lijepega, navadite
2: da,
1: se.
2: Da. A čujte, sve, ono što je lijepo se brzo navadiš, a neke pute i to lijepo je bolje forše malo staviti sa strane.
1: Mario, jedan put mi je čovjek reka za enega drugega, sam reka ja, on je pa sa svita, kao da on je, je puno bolji i tako dalje, ga je pa sa svita, ali je reka, on je meni odgovorio, reka da, istina je reka, ali i tovara je reka, moraš 7 puti oko svita povesti, vajke tovar.
2: A ne, čujte, po svijetu čovjek ide da se nauči, znate, ja uvijek to kažem. Po svijetu ideš da se naučiš. Evo, ako ideš u neki grad, u jedno mjesto, moraš taj grad da ga vidiš, da ga upoznaš, da vidiš šta je. Jer ako ništa nisi vidio u tom gradu, ni u toj zemlji, ni tu kulturu, ni kuhinju, jer morate i kuhinju, kulturu, sve da vidite, ok. Ali ja kažem, ako ideš kroz jedno selo, i nisi u tom selu zapazio, da li je na Vuknisar gore ili dole, onda nemoj ići u to selo, nemoj ići u onaj svijet, koji nisi kadar da snimaš ono što je pozitivno i to donesi sobom doma i nek to bude škola cijelog života.
1: E, Mario, sad kad ste ubašli jedan lipi kus svita, smo rekli, da li je ipak naša Istra najljepša na svijetu, noća, mi volimo reći, evo.
2: Čujte, znate šta, ja kažem, svudi je lipo, ma doma mi je najljepše. Kad nije se rodije, kad nisam buo za steka, 14 lisa, maka sam prvi pa su ulovar ga na nogu. Ali isto mi je to u kurti najljepše. Evo to mi, ja kažem, kad su na sudu, kad smo to odijeli, tako, znate, kaže, šta tražite vi, ništa, sam rekao, samo da nije da mi ne brani poju kurtu, kad nije se rudija, samo to mi rabi, ništa više, ostalo ću ja sve napraviti si, evo to, zato ja kažem, imamo ono što malo ko ima, kaže, ma će sve imamo, ja mislim da imamo više nego što nam treba, ali ne znamo sjeniti.
1: bin samo se nadovestio na ono što ste prije rekli, da se nikad ni živjela kao danas i da se nikad neće živjeti. Ča bi to značilo? Da će biti huje, ili?
2: Brže huje nego bolje. Ali narod je ipak danas je malo, ja mislim da će razmisliti prvo nego se uputi u neke mutne vode. Samo to, nadamo se. Jer imamo pravo da se nadamo, jer nada je uvijek zadnja koja umire. Pa valjda će i ta nada neće umriti, nego ćemo i dalje. Samo moramo biti, ja uvijek kažem, samo poštenje, poštenje, poštenje. Ne grabiti, ja uvijek kažem, znate šta, ako ti treba malo, uvijek imaš. Moraš dati, moraš sve i uvijek ćeš imati. Ako ti treba puno, nikad nemaš i nikad ti neće biti dosta. Evo, to su dve stvari koje mene u životu su me, cijeli život sam tako razmišljao i tako sam živio i tako sam radio. Evo to je. Znate, i to bi svakom preporučio.
1: Vajk, skromno, normalno, vajk, umjereno.
2: Da, vajk, to vajk. Znate, ja kažem, nemoj dati nikad ni dosta. I ove neko, one ne valja, kažem, i ovi kažem, svi smo mi samo ljudi. I oni koji ne valja, i njemu pomori. Znate, ja kažem, sad ću vam reći, kad je u školi profesor, je tako, on, džaki koji nisu dobri, ih pošalja u zadnju klupu, je tako? To je sve to pravo. Ja sam nekima rekao, ne, sam rekao, ne grijte, ne delate dobro. Ovo zašto ne? Onaj koji zna, njega vrži u zadnju klupu. A ovaj koji ne zna, vrži ga ispred sebe. I tada ćeš pomoći. Tom. A ne za odmah ga eliminirati. To ne, ne ide to. Tako i onaj čovjek, ako ti nešto, ti je napravio zlo, nemoj ti njemu. Jer samo tako ćeš mu pomoći. Drugi mu ne možeš pomoći. Evo, to je isto, ja kažem,

0: ili posle. Zato ja kažem, ne mogu se mijenjati. Mogu koregirati, more to, to da. Ali mijenjati ne. Ja uvijek kažem, ali mi smo kadri da kažemo, ne se promijeni. Ja kažem, se možeš ti mijenjati. A ne. Ti od mene traži da se ja mijenjam, ali ti sam sebe ne možeš mijenjati. Probaj mijenjati sam sebe. Pa ćeš vidjeti da nije baš tako jednostavno.
1: ne gre. Moram priznat samo da se... neka se čovjek fođe samo na huje malo gambija, ali drugo...
0: Ne, na huje ne. Ne se isplati. Jer ja ti kažem, ako delaš, delaš sebi zlo. Delaš dobro, delaš sebi dobro. Sve što delaš sebi delaš. Sve. Nema to, znate.
1: Marijeto, koliko ima onda u noj, vidim da smo krenuli u emisiju onako filozofski malo, koliko ima onim besidami kako delaš tako ti dojde ili tako ćeš i pasati?
0: Da, kako delaš tako imaš. Ne možeš delati dobro i zlo, ili delaš zlo da ćeš imati dobro. Ne more. Kako moraš? Dele dobro i uvijek kažem, uvijek delaj dobro i pitaj se za njeg dana kad bude živio, da li sam mogao još više dobro ga učiniti. To mora biti ključ tog života. I vjerujte da će jako mu lijepo biti. Jer će jako lijepo spavati. I lako. Evo, to je vrlo jednostavno.
1: Wow.
0: Jer ja kažem, za život treba jako malo. Jako malo, znate. I uvijek kažem, uzmi komad papira, ujutro kad se digneš, pa piši. Sve cijeli dan. I na večer kad ide spati, zbroji, pa ćeš vidjeti kako ti treba malo. Češ vidjeti. Zato ja kažem, bogatstvo je relativan pojam. I to ću vam reći. Ja imam jednu košulju, vi imate ih 5. Oni drugi ima 10. Oni drugi 50. Ko je tu bogat, ko je tu siroma? Znači, vidite kako, zato ja kažem, da ne treba na puno.
1: Dobro, nije u šoldima sve.
0: Ne.
1: U niča sam ga prija spomenuo, reka, isto bilo je vrijeme korone, nikad ne zabinje, reka, najvažnije je zdravlje. I reka, da imaš pravo, reka, ali ja ću rađe i malo kašljati, samo da me pun takuin.
0: A ne, ja uvijek kažem, ima toliko koliko ti rabi. Ja uvijek kažem, ako imaš 10, potroši 9. Ne možeš potrošiti 11. Ne možeš, možeš, ali po te 3 dana niš imati niš. Ja kažem, sime, jer tako je, kumpiri, to ću morati ići sad po našu. Kako pojdeš kroz zimu, na proreće, niješ sad iti. I čas ćeš jesti jedno lito, kad ne budeš posadija, e tako vam je dobrota. Isto. Ako ne daš, onda će reći, a joh, nema joh. I ovaj kaže, mi svi bi trebali svako toliko da se vratimo malo nazad. Da vidimo put koji smo prošli. I da li smo ostavili nešto na tom putu našeg života. A to ćete samo sa poštenjem i dobrotom. I pomoći onome kome treba. I ovaj kaže, daj malo, a on je sretan. Dajmo to sreću. Dajmo to sreću. Evo to.
1: Ja bin tu foši, evo, i pomalo za glava, znači s tim besidami, u stvari s tom idejom, site samo dobrotu i pozitivu, ja bin fine, možda je ovo.
0: Samo to. Drugo ništa nemojte. Evo i kažem. Jer ono što ne valja, pustite ga sa strane. Nemojte ni dirati ni ništa, možda će neko drugi, ali vi nemoj. Evo i kažem, bude ono što jesi. Bude ono što jesi. Nemoj se mijenjati. Samo košulju mijenja, ali karakter ne možeš. Ako ga mijenjaš, onda nisi falaš. Ili si falaš sada ili posle. Ne može dvije istine biti. Samo jedna istina. Evo, prema tome drži se te istine. Ja kažem, ja putujem po svijetu i odi su me pitali šta. Ja sam uvijek rekao, to je to. Ja sam rekao, ja sam zmatohanci broj 16. Samo i to ću, jer to su mi korijeni. Ako nemate korijene, ne znam kuda se ni šta sam.
1: E sad ovako, Nevio je donio pršuta Simo. Mario, ću vam se zafaliti. Pozdravit ćemo još jedan put naše slušatelje tu iz Matohanci i vjerujem da su bili kontenti danas.
0: Ma ja se nadam da sam rekao ono kao što ja mislim. To je moje mišljenje, moj način života i moj život. Danas, ja kažem, moj fakultet traje 91 godinu. Evo, nema to. Jer svaki dan moraš učiti. Zato, ja odavno, ali još sam tu, još čitan, još pišen, još možda da ću još nešto napisati i reći. To je taj drugi život. Mene su pitali, znate, kaže, koji atletik ste se mi bavio? Ja sam rekao, čujte, jako teško. Kada se vidi, kaže, da se bio Sega sam vade grotu moklo, ono za hižu zidati.
1: Mario Matohanac, hvala.

0: još jedan put, a mi pozdravljamo naše slušatelje.
1: Da,
0: eko,
1: znači,
0: to je to.
1: Pozdrava i nek nam bude svima dobro. Zdravlje i dobrota i hvala svima za dobro, ali za ono zlo puštite na stranu. Nemojte ga nikome davati, ni pripisivati. Samo poštenje.
0: Eko.
1: Pošten, jedan dan, ali pošteno.
0: Hvala.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

mi srce na trenutak stavi, da poslušam te korake lake, što me bude

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na radiju Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Bog daj, Frane.
4: Bog daj, Bog.
3: Ben ča, ča se dela.
4: A, Boganiš. Danas je nedilja, učer je bila Sveta Marija Vela. Kadar ga se čovjek mora Anke jedno malo pomoliti. Delo more i počekati.
3: A, čuj, nis sigur ko bi se danas vi služili s tobom. Ma jedan put je Sveta Marija Velika bila vorši i najveće svitkovanje naših starih. I to ne samo da se ni delalo na Velu Gospu, kako njoj se danas ka po modernu povida, nije se delalo nikakovo veće delo do Bartulje. A kje bija napravim fišan, ni dela valje do Svete Marije Male. Do prve dane po husu.
4: Jurina, Jurina, kada tebe neki poli kraj posluša, bi moga pensati da se puli nas nikad niš ne dela. A još to vrijeme što morin se strojilo šenicu za sime, ku je puna luna, se kušeljalo da je dobro posići kovce. U stomorinah se pozavišalo na brkune, svu robu će se imalo. Mati mi je povidala da robu ku se pozavišalo na sunce mriž, dvi svetice, da neće tarme.
3: Ama, sve je to jušto, Frane, pero vrime se je kambijalo. Malo ki ima lazno, dviše ti mane moliti. Uoža si povida, ni niko fajnsko i mučno delo. Čati je pozavišati dvi brgeše i tri stomanje. E, ošti ja, učeri danas, daš je nedilja, možemo reći da je u redu zaradi tako velike slave i fešte kaj će Sveta Marija Velika, ne smi se i ne rabi delati niš. A čuj, lita u zad ne pametin, heli se hodilo na trsat, tamo je znalo biti jako lipo, samo ča toliko se ljudi zbere da je preveć. Ili se hodili u Pulu, ili u Vižinadu, na feštu od Bucolaja, kadi se hodočastilo crikvi na groblju na Božem polju. Crvljani načine lipu feštu, a Bogu fala, u srid sezone tih fešti ne fali, pak se svaki more u svojoj crikvi moliti.
4: A juš to je doća povideš. Deboto da ni mista u Istri ko nima kako u crikvu ka svetkuje Mariju. Makar i kako u kapelicu. Jedan put su ljudi jako držali do tega da gredu nikadi u pročešju. A što se virovalo da majka Božja more zuzdraviti bolne.
3: A tako je bilo.
4: Da.
3: Kršćani su u ono vrijeme ud kolere, kad niž ni pomoglo, bizili kip od majke Božje. Ili kako bi ju kad izvali svetica, ili još lipše divica. I hodili u pročešjon vapeći moleždanjin po more.
4: Da.
3: I drugega dana majka Božja je uzdravila i refala bolne i šalvala zdrave ut te im pešte. I to je za spravlje kumpare moje.
4: Da.
3: A dan danas ljudi vjeruju da je jušto Sveta Marija zaslužna za ti mirakuloš prestanak kolere. A i zaradi tega su ljudi prisegli da će u slavu Marije u vrime sto morin hodočastiti i moliti. A kad smo Luca i ja bili mlađi, ma nima kad i nismo hodili. I u Mariju Bistricu, i u Međugorje, u Loreto, Lourdes, ma svuder i kad i se ukazala majka Božja. A, to su mirakuloža mista.
4: A čuj, u Puli, u Šijan je poznato svetište Svete Gospe od milosti. Eko ima jednu lipu štoricu, kak je ovako nikako.
3: Ja.
4: To je moralo biti nikadi u po 15. vika. Jednega dana je s Pulske katedrale nesta železni kip od majke Bože. Kako da je špari je u Ariju. A tega istega dana su ga na enem dubu našli težaki, ki su ti dan delali kampanju in šoma na iste mistu kad je danasta crikva svete gospod milosti.
3: Ja.
4: A gospina štatu, ako su vidjeli izgledala njen je kako da je živa, pak su drugi dan zbrali ljude da dojdu viti i to će se priskazalo. I ti drugi dan je skipa majke Bože lampaveno mirovi ljožo svitlo, pak su okordali da na termistu zide u crikvu divici u slavu.
3: Evo ću mi je, za tu štoriju niš čuja, pero ja znam za ništo drugo će se sučedilo prid 150 litu toj crikvi. Kad je naš injora, mi se parada se zvala Marija Manjo,
4: ja.
3: Bila je bolna, brižno nije mogla hoditi i nise sama mogla stati. Ben, kako nange medicina uni putni granča pomogla,
4: ja.
3: Ta injora je zamolila da ju samo dopelje u tu crihu. Najprvo je došla na spovid i pomalo u karoceri su je dopeljali do oltara. I pokreća se pomolila, sama se zdinula i levala na misto, a kad je Maša finila, Marija je sama pošla doma, prez tu je pomoći.
4: A znam, Jurina, za to štoriju.
3: Ja.
4: Ja ke znam da je lito pokret tega mirakula, 1885. crikva na novo uzidana. I jedini put su ljudi u sve većem numeru počeli hodečastiti divici. E tako je to misto postalo poznato svetište. Samo čaje. E verovatno zaradi drugega svjetskega rata i to misto pomalo zgubilo ti na kamin. Magari kako čujem na 15 angošta zlita u lito anke uši jani sve već ljudi. Ča veseli?
3: Aja, nikad ni vera ne pronesla niš dobrega franina moj. Samo treba znati da nije nanke molitva sama za se granča eficientna koje prezdela. Evaj kaj moj tas povida. Ku si sam ne pomoreš, nanke Bog ti ne bude pomoć.
4: Ta je jušta. Ma su povidali stari da ki ne pije vine i rakije, ne vidi ni Boga ni Marije.
3: Ma ko je tako, ti natoči, pak neka se sučedi čas, se sučedit mora.
5: Votalica.
6: Votalica.
5: Votalica na radio Puli. Votalica.
7: Votalica.
5: Votajte na 310 810.

0: Potalica.
1: Da, Damir Matijašić i Mat Zemlja, a mi gremo dalje s pozivima. Halo.
2: Dobar dan, Serđo.
1: Dobar dan.
2: Jesi mi dobro?
1: Ja sam dobro, vi kako ste?
2: Pa znaš šta, da mi je dobro, nije baš najbolje, ali ne dam se.
1: Hvala, dobro, to je dobro čuti, to mi je drago čuti, evo.
2: E,
1: da
2: svakako.
1: Se ne date, nema predaje.
2: Ja bi čestitala svim koji danas slave Rokovo.
1: Dobro.
2: I neka što ljepše i bolje proslave, to su naši Muntriljci.
1: A, i Muntrilj, evo ja sam spomenuo nikako i Pičani, Novu Vas i Karnicu i Brtoniklu, a znači evo i naši Muntriljci slave, bravo.
2: Da, da. Lijepo je taj dan proslaviti jer je to veliki praznik.
1: Bravo.
2: I što da kažem, glasam za Alena Vicasovića i pozdravljam tebi i cijelu obitelj i sve slušatelji i slušateljice.
1: Hvala vam puno, evo čujemo se svakako, mi igramo još jedan pozdrav.
2: Hvala i sretno i sve najbolje.
1: More, hvala.
2: Molim.
1: Alo.
3: Serđo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Lipi pozdrav od Silvane Zbruta.
1: Pozdrav Silvana, pozdrav.
3: I kako si, vesel si, vajka, raspoložen?
1: A nego kako,
3: tako treba, Serđo, nastavi tako.
1: Bravo, Silvana.
3: Ja, glasa za Alena i te puno pozdravim tebe i tvoju familiju i kje s tobom.
1: Je, čujemo se, pozdrav.
3: Bobo, hvala lipa.
1: Mi slušamo našoj Robertine.

0: Konkulice i pašta šuta, naš Robertino Rajković. Mi igramo dalje sa još dva poziva. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, slušam vas.
1: Ja glasam za tu pašta šutu, to mi je strašno čuti.
0: Za pašta šutu i konkulice.
1: Ja je vajka miješim.
0: Tako more, da. More. Evo,
1: dobro, i zapisam. More jedna čestitka.
0: Isto tako, rećete.
1: Za moga pravnuka na 15, a da se tu gostuje na 19 lip.
0: Bra.
1: I sve najbolje mu želim ona, preanona.
0: E, to su prava lita. Bravo, uživajte vi i on, čujemo se.
1: Dobro, ajde, sretno i hvala.
0: Hvala. Hvala. Halo.
2: Da, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobro i zdravlje.
0: Također.
2: Je pozdrav sa Tresa.
0: Sa Tresa.
2: Nego ča, teplo je za umret.
0: A, čačite, tako je.
2: Evo ovako, mogu ja glasati za Edita?
0: Vajk, nego kako?
2: Nego ča. Ajde, lijep pozdrav i sve najbolje.
0: More, čujemo se, hvala vam puno, igramo dalje. Done, mi slušamo Done i Kostrenski kapitanije.

0: na 210 810.
1: Pa nećete me primiti, ćete valjda.
2: Da, bile su to naše done kostrenske kapetani, gospođo.
1: Eto, dobar dan.
2: Dobar dan, gospođo.
1: Lijepi pozdrav od lijepega targeta, da je i met konkul iz koliko sam ja nabrla, cijeli rakalj bi se mogao najesti.
2: Ma nemojte mi reći.
1: Časna riječ.
2: Ali kad je to najbolje što je on?
1: Najbolje što je on je oktobra, novembra, decembra. Ja sam znala na plavat i nabrat pusić.
2: Ma ne.
1: I velo se koda, treba 10 koda.
2: A cana targete baš, ili?
1: Malo, od postroni pa do bršice.
2: A
1: najveći je bilo da je pudan, rupa i get, to je bilo rodilište.
2: A to nemoj, nećemo sad sve povijati baš
1: dobro
2: u vetar, ali ćemo ovako napraviti, mi ćemo se čuti tamo 10. mjesec, 11.
1: I onda ćemo, 12.
2: I ja i vi ćemo pojiti, brate, skupaj.
1: Nisi više, ja na žalost neću.
2: Mamo Rahivića, ni, baš ni niš.
1: Ma je nešto, su počeli, što se da, pokušam, ali su posipali oni divi i sabljun, pa... Pa što se zatrle, sada su počeli biti. Ovako, moram ja zajedno i na želju i ono. Bojanića Kinja, zmužen port iz Ameriko, želini sretan put i pozdravlja njeno sestro i brata u Amerike i svih naših iseljenike i senki se Melicera rođendani kim imaju za nas. I sen sretan put, a ja ta sam se malo smotala, perché sam čuda čekala.
2: Sve je u redu,
1: da vam to biti čuda, čuda vremena sam čekala. Glasa normalno za konkulice i paštašutu,
2: prosto
1: naše. To dobri jorci, sve dobro se odmura.
2: A i još od targeta, još i bolje.
1: Ali... od targeta i od naših susedi preko Raklja, tamo je
2: bravo.
1: I tamo imate vi.
2: A moramo se faliti, kad nas neće ki drugi, moramo sami
1: se. Moramo s vami se faliti sve.
2: Tako je, bravo. Tako, mi, ja i vi ćemo poju, glavno na konkulici ćemo napraviti emisiju u živu kako beremo.
1: Ja teško da čun, ali ću ti praviti pokozatke da ih je.
2: A dobro.
1: Dobro, Sergio, još jednom put, sen.

0: Ti je, još nas je malo, malo živek.
1: Ekola. Ajde. Hvala Bogu, vi ste to te. Čujemo se, more.
0: Ajde,
1: hvala
0: vam puno. Se, vidimo se, Bog, Bog,
1: tako, pozdrav. Evo, mi ćemo se lagano i pozdraviti na samom kraju današnje votalice. Na drugim mistu je Ivan Licl sa Ala Šu, Ala Daje, Fešti još ni kraj, a pokaj tega slušamo i prvo mjesto Čuvaj me, Alen Vitasović i Silvija Rejc. Toliko za danas od nas, Branko Crnogorčić ustaje još neko vrijeme, za tonskim pultom ja sam Serđo Valić. Slušamo se sutra jutro već od 6. Lip vam pozdrav, čao, uoh!

0: Biću kratak u današnjoj najavi još jednog Istrafona. Po zadnji put gremo u našu dragu Grimaldu na manifestaciju Supci pod Mavricu.
1: Istrafon.
2: Sada dolaze Luka Glavaš i Martin Rudan. Luka ima 19 godina i svira roženice, a dolazi iz Barbana. Martin ima 18 godina, dolazi iz Cera i svira harmoniku. Zajedno će nam odsvirati jedan balun.

Bravo, Rafael. Sada dolazi Matej Jakše iz Boruta, ima 13 godina i odsvirat će pjesmu Primorska poneštrica.

Hvala Matej. Sljedeći nam dolazi Matija Škrinjar iz Boruta. Ima 15 godina, a svira 8 godina. Ovo mu je peta mavrica po redu, a danas će nam izvesti polku.

Hvala Mati. Ovo je bio 50. nastup po redu i polako se bližimo kraju. Sljedeći je Toni Ermaniš iz Kijeke, ima 20 godina, a harmoniku svira od svoje 10. i ovo mu je već 9. mavrica. Danas će odsvirati Madajo Buci Levisice.

Hvala našem Toniju. Sljedeće nam dolaze Alesija Načinović i Petra Boršić iz Kožljaka i Matulje. Alesija ima 23 godine, svira 12 godina, a ovo je treća mavrica. Petra ima 8,5 godina, svira 2 i ovo je prvi nastup na mavrici. Danas će svirati Sokolić u moj. Podržite ih velikim pljeskom.

Sljedeći nam dolazi Stefan Černeka iz Sovinjaka. Ima 16 godina, a svira 8 godina. Ovo mu je 4. Mavrica po redu i danas je nam izvesti Marija Ćakulona.

0: Puta, Radio Pula.
1: O Jure,
2: kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
2: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
2: Veru, zdavna te ni svija takovega. Pošli najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Bog daj, Frane.
5: Bog daj, Bog.
4: Ben ča, ča se dela.
5: A, Boganiš. Danas je nedilja, učer je bila Sveta Marija Vela. Katrga se čovjek mora anke jedno malo pomoliti. Delo more i počekati.
4: A, čuj, nis sigur ko bi se danas vi služili s tobom. Ma jedan put je Sveta Marija Velika bila vorši i najveće svitkovanje naših starih. I to ne samo da se ni delalo na Velu Gospu, kako njoj se danas ka po modernu povida, nije se delalo nikakovo veće delo do Bartolje. A ki je bijar napravim fišan, ni dela valje do Svete Marije Male, do prve dane po husa.
5: E, Jurina, Jurina, kada tebe neki poli kraj posluša, bi mogao pensati da se puli nas nikad niš ne dela. A juž to vrijeme što morin se strojilo šenicu za sime, ku je puna luna, se kušeljalo da je dobro posići koce. U sto morinah se pozavišalo na brkune, svu robu će se imalo. Mati mi je povidala da robu ku se pozavišalo na sunce mriž, dvi svetice, da neće tarme.
4: Ama, sve je to jušto, Frane, pero vrime se je kambijalo. Malo ki ima lazno, dviše ti mahne moliti. Uoža si povida, ni niko fajnsko i mučno delo. Čati je pozavišati dvi brgeše i 300 manje. E, ošti ja, učeri danas, daš je nedilja, baš mu reći da je u redu zaradi tako velike slave i fešte kaj će Sveta Marija Velika, ne smi se i ne rabi delati niš. A čuj, lita uzad ne pametin, heli se hodilo na trsat, tamo je znalo biti jako lipo, samo ča toliko se ljudi zbere da je preveć. Eli se hodili u Pulu, eli u Vižinadu, na feštu od Bucolaja, kadi se hodoča stilo crikvi na groblju na Božem polju. Crvljani načine lipu feštu, a Bogu fala, u srid sezone tih fešti ne fali, pak se svaki more u svojoj crikvi moliti.
5: A juš to je doća povideš. Deboto da ni mista u Istri ko nima kako u crikvu ka svetkuje Mariju. Makar i kako u kapelicu. Jedan put su ljudi jako držali do tega da gredu nikad i u pročešju. A što se virovalo da majka Boža more zuzdraviti bolne.
4: A tako je bilo.
5: Da.
4: Kršćani su u ono vrijeme od kolere, kad niž ni pomoglo, bizeli ki pod majke Bože, ili kako bi ju kad izvali svetica, ili još lipše divica, i hodili u pročešion vapeći moleć da njim pomore.
5: Da.
4: I drugega dana majka Boža je zuzdravila i refala bolne i šalvala zdrave od te im pešte. I to je za spravlje, kumpare moje.
5: Da.
4: A dan danas ljudi vjeruju da je jušto Sveta Marija zaslužna za ti mirakuloš prestanak kolere, a i zaradi tega su ljudi prisegli da će u slavu Mariju u vrime sto morin hodočastiti i moliti. A kad smo luca javili mlaži, ma nima kad i nismo hodili. I u Mariju Bistricu, i u Međugorje, u Loreto, Lourdes, ma svuderi kad i se ukazala majka Božja. A, to su mirakuloža mista.
5: A čuju, Puli, u Šijan je poznato svetište Svete Gospe od milosti, koji ima jednu lipu štoricu, kagre ovako nikako.
4: Ja.
5: To je moralo biti nikadi u po 15. vika. Jednega dana je s Pulske katedrale nesta železni kip od majke Bože. Kako da je šparje u Ariju. A tega istega dana su ga na jednom dubu našli držaki, ki su ti dan delali kampanju in šoma na istem mistu kad je danasta crikva svete gospod milosti.
4: Ja.
5: A gospina štatu, ako su vidjeli izgledala njen je kako da je živa, pak su drugi dan zbrali ljude da dojdu viti i to će se priskazao. I ti drugi dan je skipa majke Bože lampaveno miravi ljožo svitlo, pak su okordali da na termistu zide u crikvu divici u slavu.
4: Evo ću mi, za tu štoriju niš čuja, pero ja znam za ništo drugo će se sučedilo prid 150 litu toj crikvi, kad je naši njora, mi se parada se zvala Marija Manjo,
2: ja.
4: Bila je bolna, brižno ni mogla hoditi, i nise sama mogla stati. Ben, kako nange medicina uni putni granča pomogla,
2: ja.
4: Ta žinjora je zamolila da ju samo dopelju u tu crihu. Najprvo je došla na spovid i poklen pomalo, u karoceri su je dopeljali do oltara. I pokreća se pomolila, sama se zdinula i levala na misto, a kad je maša finila, Marija je sama pošla doma, prez tu je pomoći.
5: A znam, Jurina, za to štoriju. Ja ke znam da je lito pokret tega mirakula, 1885. crikva na novo uzidana. I u njih put su ljudi u sve većem numeru počeli hodočastiti divici. E tako je to misto postalo poznato svetište. Samo čaje. Verovatno zaradi drugega svjetskega rata i to misto pomalo zgubilo ti na kamin. Magari kako čujem na 15 angošta zlita u lito anke ušijani sve već ljudi. Ča veseli?
4: Aja, nikad nije vera ne pronesla niš dobrega franina moj. Samo treba znati da nije nanke molitva sama za se granča eficientna koja je prezdela. Vajka moj ta spovida. Ku si sam ne pomoreš, anke Bog ti ne bude pomoć.
5: Ta je jušta. Ma su povidali stariji da ki ne pije vine i rakije, ne vidi ni Boga ni Marije.
4: Ma ku je tako, ti natoči, pak neka se sučedi čas, sučedit mora.